0: ده ها ايه طيب يلا
1: بدون قامت لشريط الكاسات اول شيء
0: يعملها ايه بس مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسات ابطا